0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Sve su žedne oko mene.

opaki anarhist Silvio. Na violini veličanstvena Izabel. Na bas gitari Black Rock. Ajmo, momci, tu je i Duco. Duco, ekscentrični slikar iz Sarajeva. Mikromance, maloga mancea, sin. Ana, tuga mojih dana na saksofonu. A na trombonu, romantični Portugalac, Emanuel Ferraz Manu.